0: Balkan 2-3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

Ako mislite da u zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka Radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije AGP Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka Radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja. Teme koje se tiču svih nas.

Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije AGP Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja. Teme koje se tiču svih nas.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Jedan ko ni jedan.
2: Okej, neka budu dva.
3: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se širim saopštenjem povodom, kako navode, velikog interesovanja javnosti koje je usledilo nakon saopštenja tog tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Dvojica Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosovu zbog sumnje da su umešani u krivično delo, davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Godinu dana od početka protesta dela akademske zajednice simbolično nazvanog Univerziteti na raskrsnici, zaposleni u visokom obrazovanju okupili su se juče ispred vlade Srbije kako bi još jednom podigli glas u odbranu univerziteta i poručili da ne odustaju od borbe za odbranu autonomije. Danas se pred specijalnim sudom u Beogradu nastavlja postupak u slučaju generalštaba. Ovo suđenje je istorijsko po tome što se prvi put posle petooktobarskih promjena sudi jednom aktualnom ministru Nikoli Selakoviću. Postupak se nastavlja od 10 časova iznošenjem odbrane državne sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, okrivljene za zloupotrebu službenog položaja, jer je po nalogu ministra Selakovića sačinila dokumenta koja su potom uz odobrenje brojnih institucija poslužila za vladino ukidanje zaštite generalštabu, koje dokaze je do sada iznalo tužilaštvo, a kako će izgledati odbrana okrivljenih. Vesti iz sveta. Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormunskog Moreuza. Dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljade milja daleko od Sjedinjenih Američkih Država. Vrh IDF kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu. Inače, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je američka administracija veoma blizu postizanja sporazuma sa Iranom i da bi do sporazuma moglo doći u narednim nedeljama ili mjesecima. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija večeras od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji i potrebna im je pobjeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Tok utakmice možete pratiti iz časa u čas na portalu RTS-a i meteorolozi nam za danas najavljuju tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme. Sredinom dana i posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije Agape Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja, teme koje se tiču svih nas.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje. Aurora. Posetite nas, pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
7: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
8: Radio Banja Dvojka. Rek

Dobro jutro, dragi naši slušalci, dobro jutro, dragi Banjčani i dobrodošlica svima gostima koji ove junske dane provode u našoj lepoj Vrnjačkoj banji. 8 je sati 14 minuta, Talasi Banja, Dvojka radija i dežurna ekipa vam želi, dragi naši, prijatno, uspešno i nasmejano prepodne i popodne i veče. Evo, danas je sreda, 10. juni, već 10 dana smo ispisali u kalendaru ovog leta koje nam se, eto, polako približava. Kažu da vreme brzo prolazi, kada su dani ispunjeni lepim trenucima. Zato se potrudimo da i ovaj dan, 10. juni, ostavi neki lep trag. U Vrnjačkoj banji svanulo sunčano i toplo jutro, trenutna temperatura 19 stepeni Celzijus. Ovih meteorolozi nam za danas najavljuju prave letnje vrednosti do 34 stepena. Ipak uz visoke temperature moguće su i vremenske nepogode, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Svakako budite oprezni i pratite vremensku prognozu koju ćemo detaljno čuti za par minuta. I šta još da kažemo, 8 je sati 15 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Sa vama, kao što rekoh, prepodnevna dežurna ekipa koja će se i danas potruditi da radi što bolje i odgovornije. I ne možemo da biramo kako će vreme biti, ali uvek možemo da biramo kako će nam biti raspoloženje. Zato je naš savjet i ovoga jutra da budete na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, uz dobru muziku, lepe želje, vaše poruke. Ostajemo zajedno. Dobro vam jutro, zdravo svanuli, želimo lep, uspešan i ispunjen dan. Voli vas Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam kažu, u Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak. Temperatura će se kretati do 34 stepena. U toku noći će u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske u Vojvodini i Donjem Podrinju doći do jačeg oblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije u četvrtak će se proširiti na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. U petak je promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak na istoku, povremeno i olujni severozapadni veter, a dnevne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena. Za dane vikenda i u ponedeljak očekuju se sveža jutra uz maksimalne temperature i dalje ispod proseka za ovo doba godine u intervalu od 22 do 26 stepeni. Promenljiva oblačnost uslovit će prolazno kratkotrajnu kišu ili pljusak u subotu prvo u Vojvodini, a u nedelju i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalje će duvati umereni jak severozapadni vetar. U utorak i sredu očekuje se pretežno sunčano vreme uz porast dnevne temperature. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, što je svakako naša preporuka za sve vas.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Dobro jutro, želi vam Volk Radio, Banja Dvojka.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, ja, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se svakako preporučuje oprez. Očekivane biometeorološke prilike sutra u četvrtak 11. juna izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremeće i sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i svakako su one naša preporuka, oni naša preporuka za sve vas, jer tu je nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije AGP Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja. Teme koje se tiču svih nas.

0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji.

0: uživaj i ne pitaj.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezna.
0: Eto,

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Vaš radio Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se radovi na petlji Novi Sad istok završavaju danas 10. juna u 12 časova. Neposredno po završetku ovih radova od 12 časova počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i pretnicenim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 dostupni su vam 24 časa dnevno. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
3: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pretežno sunčano i toplo vreme svakako danas pogoduje saobraćaju, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

0: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
8: Radio, Vanja Dvojka, reklame. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
9: Jeste videli šta piše u novinama?
10: Kaže da će da nas da u štampu.

9:11 i da, videli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama, pa vam ukratko prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti: progon Srba u Bosni i Hercegovini, na udaru 800 novinara i političara iz Srpske, prave spisak pod izgovorom negiranja genocida u Srebrenici, Todorović za RTRS saslušavan zbog Elekovog stavu o emisiji. Dodik kaže: nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora. Zatim, Srpska pravoslavna crkva o insinuacijama: Poes je dovela ljubav, a ne novac. Obrt u slučaju Senjak: Milić nije pomagao u skrivanju ubice. Nagrada Milan Pantić Damjanoviću, priznanje za novinarsku hrabrost. Saša Ilić od juče je trener crno-belih, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic: šta se krije iza likvidacije Srbina u Španiji, Balkanska sačekuša u Barcelona. Oni, nastavak krvavog rata klanova. Ukoliko se potvrdi da je ubijen Mario Đ, istraga bi mogla da okrene ka grupi Vračarci, sa kojom je ovaj Beograđanin imao sukob. Španija je inače postala utočište srpskih i crnogorskih begunaca od zakona. Svi detalji pregovora iz pakla: Iran traži 24 milijarde da odblokira planetu. Tragična smrt planinarke: Smilja osvajala vrhove, poginula na prokletijama. Zatim, arapski novac mami Vlahovića, Petar Petković o izborima na Kosovo i Metohiji na delu čista otimačina mandata, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: predsjednik Angole posle 49 godina u poseti Beogradu, ekonomski odnosi treba da prate prijateljstvo. Politika saznaje: Albanci obeležavaju godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu. Osmaci na maturi 15. 16. i 17. juna. Zatim, Kurti i Rašić bezočno otimaju srpske mandate. Potrošač aviokompanije traže manje odštete za kašnjenje letova. Menja se tržište izdavanja stanova. Više javno tužilaštvo: nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu 27. Nove zvanične informacije u slučaju Senjak. Trump kaže: Bibi, ostaćeš sam, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine Danas u fokusu: više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića za pomoć izvršiocu nasilja. Nastavlja se istraga za neprijavljivanje krivičnog dela. Vlast ruši slučaj Senjak. Borivoje Borović kaže: Veselin Milić očigledno zna mnoge stvari vezane za rada političara i ministara. Doneta je odluka da se postupi kao u slučaju Hrkalović i drugim slučajevima gde su političari uticali na istragu, kao i u Jovanjici ili Konjuhu. Radovan Lazić smatra: neobično je što tužilac obrazlaže da nema dokaza da je Milić učestvovao u pomoći nakon izvršenja krivičnog dela, a načelniku beogradske policije se upravo stavljalo na teret da je uništio te dokaze. Postoje tri Srbije koje ne govore, kaže Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta. Nije pitanje želi li Evropska unija Srbiju, već prihvatili Beograda demokratske standarde. Posle Kine i Evropske unije, predsjednik Vučić sada najavljuje stratešku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Briselu se to sigurno neće dopasti. Poslednji izbori profesora u zvanja na fakultetima pokazali kako bi mogli da izgledaju za one koje su se zamerili vlasti slučajevi Kleuti i Mihića kao pokazna vežba. Zatim, Evropska unija u klopci između recesije i inflacije, nemačka zima smrzava i Srbiju. Obeležen 29. rođendan danas sa dodelom nagrada Stanislav Staša Marinković i Nikola Burzan Ivanu Radaku i Ivani Matijević. Uprkos svemu, danas će dugo postojati. I svašta još po nešto u dnevnim novinama danas, a Sportski žurnal na naslovnoj strani sve je
u crno-belim bojama. Saša Ilić najavljuje ofanzivan, ali i lepršav fudbal. Sale stvara evropski Partizan. Zatim Penjaroja nije još gotovo. Radnički zahvalan Peroviću. Čam kaže savršen trenutak za Zvezdu i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 10. junski dan. Želimo vam dobro jutro. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Pozdravlja vas Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22. Dakle, 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030, 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrh unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager, motorna kosačica, Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
3: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
1: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja
2: Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.
2: Dvojka.
3: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice 92. Rok za kupoprodaju NIS-a ističe 16. juna. Istog dana prestaće da važi licenca NIS-a za poslovanje. Kratak rok koji je MOL dobio za nastavak pregovora mogao bi da ukazuje na to da nije potrebno više vremena, ali može da predstavlja i određenu vrstu pritiska, kaže urednica Energije Balkana Jelica Putniković. Svetska energetska kriza dodatno ističe značaj NIS-a koji snabdeva naše tržište svim vrstama derivata, navodi nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasadora Daniela Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Protesti i podrške uhapšenim direktorima sa teritorije centralnog Kosova nastavljeni su i danas u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica. Radnici Doma zdravlja u Donjoj Gušterici okupili su se i ovoga jutra u 9 časova na mirnom polučasovnom protestu. Ovo je 16. dan kako se radnici okupljaju i poručuju da će se mirni protesti nastaviti dok čelnici ovih institucija ne budu oslobođeni. Viši vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, star 36 godina, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, bit će danas sahranjen uz najviše vojne počasti u Kraljevu, u kojem je proglašen dan žalosti. Komemoracija Jovanovića biće održana u kasarni u Ribnici, nakon čega će u 11.30 časova biti održano opelo u njegovoj porodičnoj kući. Sahrana je zakazana za 13 časova na groblju u Kovačima, prenosi Radio Televizija Srbije. Vesti iz sveta. Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter Apache iznad Ormunskog Moreuza, dok Donald Trump preti da će američka vojska uzvratiti. Šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški polovni put hiljade milja daleko od Sjedinjenih Američkih Država. Vrh IDF-a kaže da je pre Trumpovog zahteva za obustavom napada planiran težak i dubok udarac Iranu. Rat u Ukrajini, 1608. dan, ukrajinska vojska pokrenula je tokom noći udare na više ruskih gradova i regiona. Sa druge strane, Harkov je bio meta napada dronova u 26 navrata, pri čemu su 4 osobe povređene. Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja večeras od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Crnobeli gube sa 2:0 u seriji, potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Kako je navedeno u današnjem upozorenju, grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka u Vojvodini i Donjem Podrinju ovakve nepogode se očekuju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske, a u četvrtak tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. 10 je sati i 7 minuta, slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite dalje uz nas.

Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka Radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije Agape Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka Radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja. Teme koje se tiču svih nas.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
6: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam kažu, u Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak. Temperatura će se kretati do 34 stepena. U toku noći će u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske u Vojvodini i Donjem Podrinju doći do jačeg oblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije u četvrtak će se proširiti na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. U petak je promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak, na istoku povremeno i olujni zapadni vetar, a dnevne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena. Za dane vikenda i u ponedeljak očekuju se sveža jutra uz maksimalne temperature i dalje ispod proseka za ovo doba godine u intervalu od 22 do 26 stepeni. Promenljiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili pljusak u subotu prvo u Vojvodini, a u nedelju i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalje će duvati umereni jak severozapadni vetar. U utorak i sredu očekuje se pretežno sunčano vreme uz porast dnevne temperature. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, što je svakako naša preporuka za sve.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se svakako preporučuje oprez. Očekivane biometeorološke prilike sutra u četvrtak 11. juna izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremeće i sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i svakako su ona naša preporuka, oni naša preporuka za sve vas, jer tu je nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

4 minuta nam je ostalo do 11, odnosno da, do 11 časova, Talas i Banja, Dvojka radija, i odlazimo mi uz pomoć ove naše radijske magije pravo do Švajcarske, da tamo pozdravimo familiju Tošića, posebno Milovana i Zoru iz Vrbe. Dragi prijatelji, neka vas i daleko od zavičaja prate dobro zdravlje, sreća, porodična sloga i lepo raspoloženje. Gde god da ste, neka vas pesma i pozdrav iz rodnog kraja uvek podsete na drage ljude i najlepše uspomene. Dakle, za familiju Tošić, Milovana, Zoru i celu njihovu porodicu u Švajcarskoj, veliki pozdrav ide od Harija, prijatelja, druga, komšije. Hari, pozdrav za tebe. Inače, Hari je kralj drva, ne zaboravite. Pozdrav ide uz samu sobi u dalekom svetu.

I ove srede 10. junskog dana specijalan pozdrav šaljemo preko planina i granica za dragu familiju Tošiću u Švajcarskoj, posebno za Milovana i Zoru, oni su inače iz Vrbe, a pozdravim upućuje njihov drug, prijatelj, komšija Hari, kralja drva. I dragi prijatelji, neka vas uvek prate dobro zdravlje, sreća, sloga, osmeh na licu, da vas pesma iz zavičaja uvek obraduje i podseti na drage ljude i rodni kraj. Pozdravlja vas Banja Dvojka.

0: Narodna. Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
2: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
4: Radio Banja

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Okay.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport, logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, logistik, DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se radovi na petlji Novi Sad istok završavaju danas 10. juna u 12 časova. Neposredno po završetku ovih radova od 12 časova počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina-Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 dostupni su vam 24 časa dnevno. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pretežno sunčano i toplo vreme svakako danas pogoduje saobraćaju, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

0: Pomni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 10 32 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinakorda mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde be!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo?
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
11: Nema panike kad curi voda.
10: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652. Da, kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje, pa dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje Žiljoteke na talasima Banja, Dvojka radije, 11:34 i od ovog momenta telefona naše marketing službe dostupan za sve vaše Viber, SMS, WhatsApp poruke, pišite nam 061-667-67 u narednih pola sata, pa možda koji minut i duže. Družimo se sa vama tako što ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i sve to radimo pod pokroviteljstvom našeg velikog druga i prijatelja, poslovnog saradnika, vodoinstalatera Darka, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalatorskih usluga. Dakle, pozovite 062 8902 652. Mi današnju žiljoteku počinjemo uz Barbaru Bobak i jednu gospođetinu, i da pozdravimo mi našu Miru, pravu gospođetinu. Mirče, veliki pozdrav iz studija radija Banje Dvojke, i eto, da znaš, svi se polako pripremamo za tu proslavu, zato tebi ovog prepodneva crtamo osmeh na lice uz Barbaru Bobak i jednu gospođetinu. Dobro vam dan.

Da, tako to rade prave gospođetine, a mi sada malo menjamo ritem. Slušamo Jašara i Jagnje moje malo i specijalan pozdrav ide za dve divne dame, zaista prave dive gospođetine, za Jagodu i Živoderku. Želimo vam lepo druženje, prijatnu kaficu i još lepše uživanje uz Jagnje moje malo i Banju Dvoje.

sada specijalan pozdrav u tačno 11.42 u današnjoj željoteci na talasima Vanja, dvojka radije, i to uz Kitića i Evi Hitri Bijeli dani. Specijalan pozdrav ide za osobu rođenu 2009. godine uz poruku i najkraće reči ostaju zauvek. Pa ko razume, shvatit će.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: E pa ako silno želite, sve želje dođu na red. Zato specijalan pozdrav ide za našeg majstora za roletne. Da, da, čovek koji popravlja sve što se spušta i podiže, osim što nekad, eto, ne sretnemo se baš u zakazano vreme, ali nema veze, sve to za ljude. Svakako pozdrav ide iz studija Radija Banje Dvojke za najboljeg našeg majstora koji popravlja roletne i nadamo se da će do petka kalendar biti otvoren i sa naše i sa vaše strane. Pozdravljamo vas iz, kao što rekoh, studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Slušamo Slađo Allegro i Kad za tobom umrem ja. Lep dan!

0: Najljepša voditeljka i najbolja.
1: Morate da me slušate. Sve što radim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem. Ja sve kažem pametno.
2: Suptilno, inovativno i fleksibilno voditeljko.
3: Da, evo, slušamo

0: najljepša voditeljka i najbolja.
1: Ne znam, majka mi tako rekla. Ne znam, majka mi tako rekla.
2: Suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
3: I znamo mi čija majka najviše voli da sluša Marinka Rokvića, a po našoj specijalnoj želji slušamo tri u jednoj. I specijalan pozdrav ide za vrednu ekipu u Selištu. Da, oni tamo rade, slušaju nas pažljivo i specijalan pozdrav od dežurne ekipe Banja Dvojka Radija ide za Dunu, za Evicu, za Lelu, Žižu, Miću i Dejana. Eto, dok se radi, priča, šali, završavaju se poslovi na imanju i to ozbiljni poslovi, da znate, poštovani slušaoci, neka ovoj ekipi dan ulepša ovaj pozdrav, donese još dobrog raspoloženja, a moram da pozdravim Miću i Dejana koji su danas, reklo bi se, eto, blaženi među svim tim damama. Mićo, Dejo, šta da vam kažemo, slušajte, radite i pazite šta te dame rade. Svima želimo svakako uspešan i berićetan rad, dobro zdravlje, puno osmeha i da vam dan protekle lako, veselo i u najboljem društvu, a Banja Dvojka je uvek tu za vas. Dakle, za celu ekipu u Selištu slušamo Marinka Rokvića, tri u jednoj.
1: Ne znam, majka mi tako rekla.

0: najljepša voditeljka i najbolja.
1: Morate da me slušate. Sve što uradim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem. Ja sve kažem pametno.
2: Da, evo, slušamo

0: topla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: A sada poseban pozdrav iz centra Vrnjačke Banje ide za vrednu radnu ekipu koja obožava Danku Stojiljković i Somelijersku. Pravi boemi, velike duše, velikog srca. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz studija Radija Banje Dvojke, celokupna ekipa, uživamo svi zajedno u jednu somelijersku, čini mi se da je ona kao vaš brend, stvorili ste brend od ove pesme za vrednu ekipu.

0: A, pa da, ne. Ma ne, majka je majka. To mora da se poštuje.
1: Ja ću da prekinem. Ja da radim neću.
2: Ne znam, majka mi tako rekla.

0: Fali mi dva piva da napravim šou.
1: Ne znam, majka mi tako rekla.
2: A u 12 sati 3 minuta specijalan pozdrav uz Tozovca i Bila si voljena ide za divnu gospođu Evicu. Evo, pozdravljamo vas iz studija radija Banje Dvojke uz vašu omiljenu Bila si voljena.
1: Ne znam, majka mi tako rekla.
3: Popijem po jednu čašu piva.

0: suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
1: Najljepša voditeljka i najbolja.
2: Morate da me slušate. Sve što uradim i sve što kažem, evo, Evropa ima da potvrdi sve što ja kažem.
3: Ne znam, majka mi tako rekla.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Slušamo Jašara, Još te volim. Poštovani slušalci, veliki pozdrav ide za sve vas koji ste na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, i hvala vam što nas slušate u ovolikom broju. 12 sati i 8 minuta nakon ove muzičke numere, eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i iz sveta. Pozdravljamo vas i želimo vam dobro.

0: Petlje Slavina.
1: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
4: Banja Dvojka. Vesti. Dvojkasti.
5: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi. U novembru prošle godine među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice 92. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka KK koji je 3. maja 2023. godine ubio devetoro učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči zatražilo maksimalne kazne za roditelje dečaka. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba jer su navodno počinile krivična dela udruživanje za antiustavne aktivnosti sa ciljem napada na ustavni poredak Kosova i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kratak rok koji je MOL dobio za nastavak pregovora u kupovini ruskog udela u NIS-u mogao bi da bude znak da su razgovori pri kraju ili da je reč o dodatnom pritisku, rekla je danas urednica Energije Balkana Jelica Putniković. Komentarišući produžetak roka za pregovore od samo 10 dana, Putniković je rekla da nešto verovatno škripi na relaciji Moskva-Budimpešta i da je OFAK želeo da ubrza te pregovore. Optuženi u slučaju generalštab, uključujući ministra kulture Srbije Nikolu Selakovića, dočekani su danas živi zvižducima okupljenih građana ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, gde im je pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal zakazan nastavak suđenja. Inače, ministar Selaković, sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača i vršioci dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Goran Vasić i Aleksandar Ivanović stigli su na suđenje u pratnji advokata. Kuće, automobili i autobus zapaljeni su sinoć na Belfastu u Severnoj Irskoj tokom noći nasilja koja je usledila nakon napada nožem u ponedeljak. Pastor iz Severnog Belfasta kaže da su meta bili domovi crnaca, dok je jedan poslanik za BBC izjavio da je reč o progomu zasnovanom na rasnoj pripadnosti. U jednoj ulici stotine maskiranih muškaraca koji su nosili flaše i cigle, palili su kontejnere i uzvikivali stranci napolje, prenosi BBC. Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, star 36 godina, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u napadu na bazu Ujedinjenih nacija na jugu Libana, uz najviše vojne počasti bit će sahranjen danas u Kraljevu u kom je proglašen dan žalosti. Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja večeras od 19 časova. U trećem meču finala ABA lige crno-beli gube sa 2:0 u seriji i potrebna im je pobjeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Prema najavama meteorologa, tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. U nastavku programa sledi emisija Glas zdravlja. Dobar vam dan.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka.
7: Reklame.

0: Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije Agape Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja. Teme koje se tiču svih nas. Zdravlje je najveće bogatstvo, a znanje najbolja prevencija. Glas zdravlja. Slušajte emisiju Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Stručni savjeti, korisne informacije i razgovori sa ljudima koji brinu o vašem zdravlju. Glas zdravlja. Ovo je Glas zdravlja, emisija Banja Dvojke. Budite informisani, budite odgovorni, čuvajte svoje zdravlje. Glas zdravlja.
1: Upravo tako, čuvajte svoje zdravlje. 12:29. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Evo emisiju Glas zdravlja i danas radimo i ovu emisiju Glas zdravlja nam donosi stomatološka ordinacija Agape Perović, mesto gde su zdravlje, poverenje i posvećenost pacijentu uvek na prvom mestu, naše drage komšije, tik preko puta studija Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Naš današnji gost je dr. Radovan Perović, sa kojim ćemo razgovarati i sa kojim razgovaramo svakodnevno o nekim životnim temama, ali u ovoj emisiji pričat ćemo o temama koje su važne za očuvanje zdravlja i kvalitetniji život svakog od nas pre svega. Doktore, dobar dan i dobrodošli kod nas u studio.
2: Dobar dan Stela, pomaže Bog. Hvala na pozivu i što se kaže svaka sreća i tebi i tvojim slušalcima.
1: Hvala, hvala doktore. Eto, kao što sam već i napomenula, mi svakodnevno se ovde družimo u Gradištancu, u centru Vrnjačke Banje. Malo kod nas u studiju, a malo kod tebe u tvojoj ordinaciji Agape Perović. I to su neke životne teme, ali ono što bih te prvo na samom početku ovog razgovora upitala je kako je zdravlje zuba naših Banjčana?
2: Pa, naši sugrađani generalno imaju onako korektne zube. Uvek imate neke intervencije koje su neophodne, ali mislim da narod u Banji ulaže neka sredstva i što se kaže svoje financije da bi taj osmeh izgledao što bolje i da bi narod čim je osmeh, što se kaže kako treba, i narod ima više samopouzdanja i što se kaže, volimo život više nego što bi trebalo.
1: Tako je, tako je. Doktore, kada je neko optimalno pravo vreme da roditelji dovedu decu kod zubara? Evo, moj unuk je bio baš mali kad sam ga prvi put dovela kod tebe i to je bilo jedno veliko oduševljenje. To je bilo pre jedno možda 5-6 godina.
2: Da,
1: evo,
2: jasno.
1: Da. I o tom dolasku kod zubara on i dan danas govori kako je bio kod doktora Radovana prvi put kod zubara. Kada bi trebali roditelji prvi put da dovedu dete kod zubara?
2: Pa mislim da je u našoj državi to malo tema koja nije idealna za razgovor, zato što roditelji često iz nekog straha pribegavaju da dete što kasnije odvode na taj prvi neki pregled ili tretman, tako da mislim da na tome treba malo više raditi, kako u školama, tako i domovima zdravlja, da bi osmeh dece bio idealan i da bi samim tim manje problema bilo za stomatologa i za razne specijaliste koji pokušavaju da nadomeste neke stvari iz stomatologije koje nisu idealne. Po meni, mislim da bi to već trebalo da bude negde posle prve godine, kada je dete već svesno u samom razgovoru sa stomatologom, tako da ja mislim da je to već posle prve godine, gde treba raditi i na pravilnom korišćenju četkice, paste, tako i na sanaciji tih prvih karijesa koje se javljaju kod male dece.
1: Eto, da skratimo muke, dakle, i deci i njihovim roditeljima, a i vama stomatolozima, čim dete napuni godinu dana, pravac kod stomatologa, da bi svima nama osmeh bio na licu. Doktore, u našoj najavi koju smo emitovali juče i danas preko radija, napomenuli smo te pirsinge koji su sada toliko aktuelni, te ukrase na zubima, te neki cirkončići su kao neki modni trend. Koliko je to u stvari bezbedno? Pa da li to ostavlja uopšte nekih posljedica na zube, na desni, na celokupno zdravlje organizma?
2: Ja bih ovu temu započeo da trebamo voleti sebe onakvim kakvi nas je Bog stvorio. I mislim da te neke preterane intervencije nisu idealne, pogotovo na to što ste podsjetili na te pirsinge, cirkonijume. Mislim da je to generalno nepotrebno, ali kada neko ima potrebu da izgleda lepše ili bolje nego što zaista jeste, onda je to jedina mogućnost. Protiv samih pirsinga generalno sam protivnik, jer mislim da to prosto nazaduje zdravlje, i ako je ono u tom trenutku kada se postavi pirsing idealno, razne infekcije i razna oštećenja sluzokože, jezika, obraza, a tako i same gleđi zuba mogu da budu štetna kako za zube, tako i za cijelu sluzokožu usne duplje, tako da ja generalno sam protivnik i ne mogu da podržim, iako prosto svako ima neko svoje mišljenje, iako neki stomatolozi, lekari drugih praksi zarađuju na tome. Ja sam generalno protivnik, jer bilo bi neiskreno s moje strane da ja kažem da sam za to, prosto nisam. Mislim da je samopouzdanje nešto na čemu treba raditi, i kad pogledaš sebe u ogledalo da kažeš ja sam takav kakav jesam. E sad, ako imate neke, što se kaže, probleme sa zubima ili eventualno sa obrazima, usnama, što vam se ne sviđa, to je drugo. A sad da radite samo onako iz nekog hira ili iz neke želje da se nekom dopadnete, mislim da to nije u redu.
1: Pa eto, moja baka, ja sam baš sinoć razgovarala sa mojom bakom da ćete vi biti u studiju kod nas i o čemu ćemo pričati. Ona kaže, pa ako, lepo je kad se nasmešiš, pa se malo vidi onaj biser. Ja kad sam bila mala, mlada, stavljali smo zlatan zub.
2: Tako je, tako je, tako.
1: Tako da je
2: to
1: lepo.
2: Se i sada radi sa tim zlatnim zubima. Naprimjer, ta Amerika koja je, što se kaže, daleko ispred nas, tamo je to sad jedan vid, što se kaže, pomodarstva, gde zlatni zubi pokazuju da vi imate neka finansijska sredstva, da ste imućni od ostalih ljudi, i to je neki pokazatelj, ali po meni to je nepotrebno.
1: Ali kad se vratimo malo u period naših baka, pa svaka druga baka je imala nekako zlatan zub.
2: Jeste, ti zlatni zubi, oni, to su u stvari krunice veštačke, ali taj materijal od zlata daje bolju stabilnost i takozvanu frikciju zuba. Tako da generalno to je tad bilo okej, ali ja sada to ne bi vraćao.
1: Da, eto, i na društvenim mrežama sve češće viđamo mlade koji, na primjer, izbruse zdrav zub kako bi stavili fasete, kako se već kaže, ili krunice. Da li je to opravdano? Šta se zapravo žrtvuje sve zbog tog lepog osmeha? Zašto bi neko zdrav zub koji možda, eto, ajde sad ja laički da kažem, nije prav ili je možda malo otišao u stranu, ali je taj zub zdrav? Zbog čega bismo taj zub brusili, a mladi to svakodnevno rade i stavljaju fasete ili krunice?
2: Pa vraćam se na ovaj prethodno pitanje, gde ponovo ponavljam, možda je to sad s moje strane i, što se kaže, nije okej da toliko puta ponavljam, ali mislim da je samopouzdanje treba da zavisi od samog čoveka i treba se unapređivati u smislu intelekta, u smislu nekog iskustva, školovanja, a zubi kao zubi, ako su zdravi, možda je potrebno, mislim na mlade, sačekati neke poznije godine, pa onda ako eventualno imate želju da vam zubi budu belji nego što jesu ili pravi, onda uraditi to. Mada sad postoji i ta specijalizacija ortopedija vilice, čuvena ortodoncija, koja nam uz te fiksne aparate omogućava da zubi budu na svom mestu i da te nepravilnosti u nekom periodu od par godina se vrate, što se kaže, na neki prvobitni nivo, tako da sam pre za tu ortodonciju i primenjivanje tih kako mobilnih, tako i fiksnih aparata.
1: Pojasnite nam to, šta je u stvari to ortodoncija?
2: To su ti fiksni aparati, vjerojatno ste viđali svi i u svom društvu i na ulici, mlade, da kažem, u nekim svojim ranim 20. godina, koje nose te aparate sa žicama koje vi spolja kad razgovarate s njima, to se vidi, to su u raznim bojama, gde prosto to nam daje tu neku mogućnost da se u nekom periodu zubi isprave i da oni budu, što se kaže, idealni. E sad, imate i varijante kada je prosto neophodno određene intervencije uraditi, kako hiruške, tako i te protetske, ali dok se sve te mere ne iscrpe i dok se ne dođe do nekog stadijuma da je to brušenje neophodno, ja mislim da to treba, što se kaže, bežati od toga i ne treba pribegavati tome. Ovo je možda, ovaj sad moj, da kažem, gostovanje u vašoj emisiji je malo suprotno tom nekom privatnoj stomatološkoj praksi, gde je normalno da svi želimo da imamo više posla i da prosto taj posao nam daje normalnu egzistenciju, ali kada čovjek ostane sam sa sobom, mislim da iskreno treba reći pacijentu kako je stanje i da li je neophodno da on nešto uradi da bi izgledao bolje i da bi se svideo, ne znam, nekom. Po meni to ne treba da bude tako, trebamo tražiti snagu unutar sebe, a ne u sad nekim blistavim zubima. E sad, ako se, što se kaže, čovjek ostvari i ako su ti zubi nešto što težimo nekom savršenstvu, onda da, ovako samo svoje zdrave zube menjati im oblik i boju, mislim da to nije okej.
1: Zato ste vi, doktore, naš gost danas i zato mi preporučujemo svim našim slušalcima stomatološku ordinaciju Agape Perović. Tu je doktor Radovan Perović i ovo, verujte da nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka. E sad, svi smo mi na društvenim mrežama, da li Instagram, TikTok, Facebook, i svakodnevno, evo i ja sam, da kažem, pobornik TikToka, svakodnevno izlaze reelsevi da možemo kući izbeliti zube. Na Instagramu takođe samostalno izbeljivanje zuba, korišćenje raznih preparata. Niko se ne konsultuje sa stomatologom, da li je to sve dobro što društvene mreže pružaju i navodno sve to što mi čujemo od nekih drugih ljudi koji snime relax snimak i uzmite sodu bikarbonu i izbelite zube. Koliko je to u stvari dobro, koliko je to u stvari pametno?
2: Pa ja sam imao par konsultacija sa svojim pacijentima vezano za to i ja generalno to kućno beljenje nisam protivnik. Potrebno je to raditi neku foliju na osnovu otisaka svojih zuba, posle čega vi imate te preparate za izbeljivanje koji se zasnivaju na, u stvari, hidrogenu koji je u visokom procentu, zbog čega se dobija ta belina, ali ko, na primjer, nije pušač i ko ne koristi obojena pića, to, na primjer, je nešto što možda i nije toliko loše i uz adekvatan od, što se kaže, nekog proizvođača renomiranog, mislim da ti preparati za beljenje nisu toliko loša varijanta i to, onako što se kaže, podržavam, nisam baš. Jer ja sam imao par situacija gde, pogotovo mislim na pacijente ženskog pola, gde ženama je potrebno da im ti zubi budu belji i da je ta varijanta tog kućnog beljenja nešto što njima donosi, koliko sam shvatio, neki mir i, što se kaže, neku sigurnost u sebe. I onda prosto ja ne bih tu dao glas protiv, nego, što se kaže, glas za. E sad, kod nas muškaraca možda je potrebno, što se kaže, raditi na nečemu drugom, da ta belina zuba neće dati ne znam kakav rezultat. Ali generalno sam za te preparate za beljenja, sam, što se kaže, pobornik toga i postoje razni drugi preparati, ali treba se ipak nekako konsultovati sa stomatologom, makar, što se kaže, onako površno, da ne koristimo nešto što može da izazove neke štetne efekte, jer ta gleđ koja u stvari štiti zub može u slučaju tih visokih doza hidrogena da našteti zubu i da nam se jave određene tegobe kada koristimo pre svega hladnu hranu ili piće, tako da mislim da se treba konsultovati pa onda doći do zaključka.
1: Eto, vi ste već odgovorili na pitanje koje sam ja u međuvremenu pripremila. Dakle, da li je lep osmeh, blistav osmeh postao statusni simbol? Da li ponekad pacijenti od vas kao stomatologa traže nešto što vi kao stručnjak ne biste preporučili?
2: Pa mislim da je to, da kao što ste izrazili da statusni simbol, mislim da je to nama došlo iz Evrope i pre svega Amerike, da ti beli zubi budu odraz nečeg, da kažem, kvalitetnog i nečeg skupog. Mislim da prosto treba u nekim momentima to raditi kada su nepravilnosti zuba, što se kaže, velike i kada je boja zuba, ne znam, takva da se nama to generalno ne sviđa. Mislim da treba uraditi nešto i otići na tretman kod stomatologa, ali mislim da i ta Evropa i Amerika nam ne daje uvek sve ono idealno što je pogodno za narode kao što smo mi. Ipak smo mi, rekao bih, neka druga vera i nešto prosto drugačije. Ovde su, što se kaže, i vođeni ratovi i razne promene i dešavanja su bila prisutna, a opet smo kao narod ostali i mislim da ne trebamo baš težiti previše toj nekoj amerikanizaciji. Mislim da trebamo verovati u sebe i ono što imamo u sebi da pokazujemo drugima. E sad, ako hoćete bele zube, otidite na tretman kod stomatologa, a sad, što se kaže, po svaku cenu, ne.
1: Da, pomenuli ste malo čas cigarete. Dobro, svi znamo da aktivni pušači imaju tamnije zube, možda dolazi do češćeg kvarenja, vi to bolje znate. Šta je sada sa mladima koji svakodnevno koriste vejpove, koji svakodnevno uzimaju energetska pića? Da li su to novi, ajde da kažemo, novi neprijatelji zdravih zuba?
2: Ja imam sina koji je 14 godina i koji je sad u tim godinama kada prosto njegova generacija kreće da koristi to sve što nije idealno, i ja u svakodnevnom razgovoru pokušavam da dođem sa njim do nekog, što se kaže, zajedničkog zaključka, i on za sada negira interesovanje za to, ali definitivno kako u životu, tako i na ulici, ja sam svedok da je to dosta poprimilo tu neku negativnu konotaciju i da te cigare, vejbovi, energetska pića preuzimaju primat. To je opet nešto, vraćam se napred, ta neka amerikanizacija gde mi želimo da nešto radimo što nije idealno. Mislim da je to onako, što se kaže, baš pogrešno, i prosto sve roditelje, babe, dede bi savjetovao da prosto ako vide nešto vezano za korišćenje ovih, što se kaže, štetnih stvari, mislim da trebaju da razgovaraju sa decom, makar ih i kaznili po cenu, da to nekako prestanu da koriste, jer to je prvo štetno za zdravlje, ajde, što se kaže, da zubi ne budu u prvom planu, a posle i za same zube kojima se menja boja, i svedoci smo da deca imaju sve tamnije zube i glavni uzrok su ta energetska pića i te cigare. Prosto to je, što se kaže, velika industrija, mnogo ljudi žive od tih poslova u rada u industrijama koje se bave proizvodnjom toga, ali generalno svoju decu moramo na taj način sačuvati i, što se kaže, dati im neke smernice da njihova budućnost bude svetla, a ne da bude, da se stide zbog tih nekih, da kažem, stvari koje su radili u detinjstvu, tako da sam oštar protivnik toga. Ja nisam pušač i nikad nisam pušio, ali generalno, već i ako pušite, sačekajte bar neke godine da ne budete u tom nekom školskom dobu.
1: Dakle, apel na roditelje, mame, tate, bake i deke, vejpovi nisu dobri, nisu dobre ni cigarete, nisu dobra energetska pića. Kao što je doktor Radovan Perović naglasio, ne samo po zdravlje zuba, već zdravlje celokupnog organizma. Ali evo, već kad smo napomenuli mlade, u prošloj emisiji sam razgovarala sa doktorkom Dankom Žerađanin, koja je napomenula da sve više kod mladih se dešava to škrgutanje ili, kako bih se već izrazila, sa zubima, naročito kod dece koje ulaze sam početak puberteta ili su već duboko zagazili u pubertet adolescenata, gde se dešava to škrgutanje zubima ili pak, ako ne tokom dana, onda u snu. Šta mislite vi o tome?
2: Žao mi je što nisam tu emisiju slušao, zato što poznajem gospođicu Danku i ona je onako jedan pravi primer obrazovane osobe koja ima znanje u svojoj materiji i, nažalost, slažem se s time, a mislim da su glavni uzročnik tome te internet mreže.
1: Stres,
2: prosto je život postao takav da mi, ako nemamo u sebi onog što bi rekli terača i onu neku mirnoću, dolazimo u potrebu da koristimo razna sredstva i prosto i to škrgutanje govori o našem nemiru. To je u stomatologiji poznat taj termin bruksizam, koji nam predstavlja u stvari to škrgutanje zubima, gde se taj površni sloj zuba gleđ skida i gde ti pacijenti posle imaju problema kako sa zagrizom, tako i sa teškim izgovaranjem određenih, što se kaže, glasova.
1: Slogova,
2: da. I mislim da je opet problem tu u kompletnom, nevezano za našu državu, kompletnom društvu, gde svi pribegavamo nečemu što je instant, niko se ne bavi nekim, da kažem, dubljim stvarima, tako da je to škrgutanje po meni rezultat nekih prilika u celom svetu. Prosto ne idemo, vidite sami i ti ratovi, ne idemo u nekom dobrom smeru, ali ja se nadam da će, što se kaže, uz pomoć Boga i samih sebe uspeti da nađemo put i da svega toga bude što manje.
1: Kako biste, u stvari, kada biste vi mladima, svim mladima dali jedan savet kako da sačuvaju svoje zube, šta bi to bilo? Da sačuvaju svoje zube u narednih 20-30 godina, ajde, već smo napomenuli, nema cigareta, vejpova, nema energetskih pića, šta bi bio, evo, za sam kraj našeg današnjeg razgovora, vaš savet mladima da imaju zdrave zube u narednih 20-30 godina?
2: Pa ja bih počeo sa tim da prosto moramo pre svega voditi računa o toj četkici koju koristimo, jer vrlo je bitno da za zube kakve nam je Bog dao koristimo određeni tip četkice. Sad, da li su to, što se kaže, srednje čvrstoće, meke ili ultra meke, pre svega dobru četkicu trebamo da koristimo.
1: Šta podrazumevate pod tim dobru četkicu?
2: Znači, da li šta, to... ja generalno koristim već, sad će možda da bude i 15. godina, te neke četkice i preporučujem pacijentima koji me pitaju. To je neka marka inostrana, Cura Prox. To su zaista kvalitetne četkice koje možete slobodno 3 meseca da koristite, što se kaže, i agresivnim pranjem. One daju i zubima, što se kaže, neku čistoću i prosto omogućavaju da vi posle tog tretmana, kad sami perete zube, vam ne bude to nekako strano i nešto što izbjegavate, nego da se prosto radujete tom nekom novom pranju koje će da dođe. Također treba voditi računa i prati najmanje 2 puta dnevno. Ako smo uveče umorni, ne možemo da legnemo i sad 1 ili 2 minuta sna će nam goditi. Vratimo se, operimo zube, pa tek onda, što se kaže, legnimo. Također, što se tiče mladih, mislim da su i ti odlasci kod zubara kontrole na 6 meseci trebaju da budu obavezni, jer prosto ako stomatolog vidi nešto što nije idealno, treba sanirati to i treba prosto pomoći svojim zubima da nas što duže traju, jer samim gubitkom zuba mi gubimo prvo estetiku, gubimo funkciju, treće, prosto ne možemo ni da normalno ručamo, večeramo, jedemo na jednu stranu, samim tim opterećujemo ovu drugu. Prosto treba zube paziti, čak i kad imamo loš kvalitet zuba, odlasci kod stomatologa mogu da budu vrlo bitni i da nam omoguće da nam ti zubi što duže traju, jer rekao bih da ti veštački zubi ipak ne mogu nikad svoje zameniti, tako da sam ja, što se kaže, za to neko redovno održavanje higijene i odlaske kod stomatologa.
1: Šta mislite o elektronskim, ovim električnim četkicama?
2: Pa mislim da je to, ako se i koriste, dobra stvar i da ne treba bežati od toga. Malo to roditelji kupuju da bi decu animirali, da oni što više puta dnevno peru. Na taj način deluje se loše na, što se kaže, lokomotorni sistem, da prosto nam ruka ne služi više kao nekad za pranje zuba, ali ako je i to, što se kaže, neki plus da deca što više koriste, ja sam, što se kaže, za to, ali mislim da trebamo bežati od tih nekih stvari koje su suvišne, koristiti normalnu četkicu i odlasti kod zubara, naravno, makar u par meseci.
1: Dakle, dragi naši slušalci, na svakih 6 meseci naša preporuka je posetite zubara. Posetite zubara doktora Radovana Perovića u stomatološkoj ordinaciji Agape Perović u centru Vrnjačke Banje. Dakle, odmah preko puta studija radija Banje Dvojke. Ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka. Iskreno se nadam da vam je naš razgovor bio zanimljiv, da ste uživali u još jednom izdanju emisije Glas zdravlja. Doktor Radovan Perović i ja odlazimo na po jedno lepo komšijsko pićence, a vi uživajte u izboru muzike koju biramo samo radi vašeg dobrog raspoloženja. Dakle, poštovani slušaoci, zdrav osmeh nije samo zdrav osmeh, to je jednostavno zdravlje kompletnog vašeg organizma. To bi bio zaključak našeg današnjeg razgovora. Doktore, ja vam se zahvaljujem na ovom divnom gostovanju, na divnoj priči, bili ste lak sagovornik, hvala vam na tome.
2: Hvala vama i meni je bila čast da sam prvi put gostovao u nekoj emisiji, a pre svega jako bitno što sam gostovao kod svojih komšija i ja se nadam da će vaš radio trajati još mnogo godina, jer ono prvo što mi je pomisao na vaš radio je neka iskrenost i dobronamernost, tako da nadam se da ćete dugo trajati i svim slušalcima i svim dobrim ljudima želim svako dobro i nadam se da odlasci kod zubara ne trebaju da budu neko opterećenje, ne trebate se plašiti, trebate prosto rešiti ako imate neki problem. Ako ne, ne morate ići. Prijetan dan.
1: Mi, hvala doktore, eto, mi u ordinaciju Agape Perović ulazimo sa osmehom zato što doktor pozove na kaficu, na pićence, tako da uvek ulazimo sa osmehom, a i vi ćete, verite, poštovani slušalci. Zahvaljamo se na pažnji i želimo vam prijetan dan. Ostanite u stalase Banja Dvojka radija na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: Crni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinakorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka: neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 2 1 8 0 6

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam kažu, u Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, a koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar različitih smerova, pri pljusku jak. Temperatura će se kretati do 34 stepena. U toku noći će u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske u Vojvodini i Donjem Podrinju doći do jačeg oblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije u četvrtak će se proširiti na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. U petak je promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar, a dnevne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena. Za dane vikenda i u ponedeljak očekuju se sveža jutra uz maksimalne temperature i dalje ispod proseka za ovo doba godine u intervalu od 22 do 26 stepeni. Promenljiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili pljusak u subotu prvo u Vojvodini, a u nedelju i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalje će duvati umereni jak severozapadni vetar. U utorak i sredu očekuje se pretežno sunčano vreme uz porast dnevne temperature. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, što je svakako naša preporuka za sve vas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privo

0: 385569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pretežno sunčano i toplo vreme pogoduje saobraćaju tokom većeg dela dana, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se radovi na petlji Novi Sad istok završavaju danas 10. juna u 12 časova. Neposredno po završetku ovih radova od 12 časova počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolazak kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 dostupni su vam 24 časa dnevno. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pretežno sunčano i toplo vreme svakako danas pogoduje saobraćaju, ali se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se svakako preporučuje oprez. Očekivane biometeorološke prilike sutra u četvrtak 11. juna izazvaću uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje asmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremeće i sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i svakako su ona naša preporuka, oni naša preporuka za sve vas, jer tu je nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Pukla cev. Kaplje slavina.
5: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
4: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
6: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
6: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062-8902-652.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-0007.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: I ovaj topao i sunčan dan, ovu sredu, 10. jun, dragi prijatelji, danimo zajedno u najboljem mogućem raspoloženju uz pomoć vaše dvojčice. Vaša dvojčica je zadužena za dobre note, one najbolje zapravo, a sada što se nota tiče, bit ćemo u bloku novih specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jednom u nizu, vreme dakle za novu dozu dobrog, boljeg, najboljeg raspoloženja. Naš verni slušalac Goran, poznatiji mnogo, poznatiji kao kralj drva, rešio je da poradi na dobrom raspoloženju svoje kume Sneže i svog društva upravo u kafanici kod Sneže. Ide upravo dobra pesma u bloku, dobre note, najlepše moguće želje i najlepši pozdravi, a Banja Dvojka spaja, kao i obično, dobre ljude i dobre pesme. Još jednom dobar dan iz studija Folk Radija Banja Dvojke, dragi prijatelji. Dobar dan i dobar prijem. A specijalni pozdrav glasi od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže. Uživajte, dragi prijatelji!

od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Snežine.

Od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

Od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

Od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

Od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Snežu.

od kralja drva, samo specijalno, isključivo za kuma Snežu i sve dame ovog sveta, ali i za dobro raspoloženo društvo u kafanici kod Sneže.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Navikli ste...

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u Beogradu u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćni komandanta interventne jedinice 92. U Višem sudu u Beogradu danas je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Rivnikar ubio 10 ljudi. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanović osudi na maksimalne kazne zatvora. On je naveo da na strani Kecmanovića ne postoji olakšavajuća okolnost jer je usled njihovih propusta došlo do smrti 10 osoba. Pripremno ročište je zakazano za danas u krivičnom postupku koji se vodi protiv bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, odloženo je, saopštio Viši sud u tom gradu. Ročište je odloženo jer je branilac okrivljene podneo predlog predsjedniku sudskog veća sudiji Saši Dujakoviću zahtev za prenošenje mesne nadležnosti, zahtev za izuzeće predsjednika i svih sudija Niškog višeg suda, kao i zahtev za izuzeće predsjednika i svih sudija apelacionog suda od postupanja u predmetu višeg suda posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Imajući u vidu da je potrebno odlučiti o podnetom zahtevu i predlogu, pripremno ročište još uvijek nije prezakazano, saopšteno je iz višeg suda. Nekadašnja gradonačelnica Niša i njeni pravni zastupnici Miroslav Ristić i Tamara Antić izašli su danas iz zgrade Višeg suda samo 15 minuta od ulaska u sudnicu, ali nisu želili da daju izjave. U susret Svjetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi koji se obeležava 14. juna, Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je danas sve zdrave građane da svojim dolaskom pokažu solidarnost prema pacijentima kojima je krv neophodna za lečenje i da daju krv uz poruku da jedna kap humanosti spašava život. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu, saopšteno je danas iz te kompanije. Preduzeće Srbija voz objavilo je danas da će od 15. jula prevoz u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti skuplji 10%. Na sajtu Srbija voza objavljena je tabela sa novim cenama kao i relacijama i vrstom vozova.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati zemalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobar dan, svaki dan.
5: Banja, dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Probajte našu

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Tokom posle podneva lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom. Češće u brdsko-planinskim predelima. U toku noći u Vojvodini jače oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije proširit će se i na ostale krajeve uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar koje se rano ujutru očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura sutra od 14 do 19, maksimalna dnevna, od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. U petak promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Najniža temperatura u petak od 10 do 17, maksimalna dnevna, od 20 do 24 stepena.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Dimitrovgradu, u ostalim mestima je većinom delimično oblačno ili pak pretežno oblačno, jedino je pretežno vedro u Beogradu, Valjevu, Loznici, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. Najsvežije je u Sjenici 24 stepena, najtoplije je u Ćupriji, Kruševcu i Nišu 33, također u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu. U kraljici kontinentalnog turizma je prijatno što se sunca tiče, a što se temperature tiče, 31 stepen, relativna vlažnost vazduha je 42%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Inače, sutrašnje vremenske prilike bit će u znaku Oluje sa grmljavinom tokom sutrašnjeg poslepodneva. Inače, minimalna temperatura sutra 11, maksimalna dnevna do 23 stepena, već u petak bit će pretežno sunčano, minimalna temperatura 11, maksimalna do 20 stepeni. Evo, dragi prijatelji, prema ovim podacima iz prognoze vidimo da će doći i do solidnog pada temperature. Ali ništa strašno, još uvek će biti prijatno što se temperature tiče, a što se raspoloženja tiče kada sunce zađe za oblake, ništa ne brinite, tu je vaša Banja Dvojka. Veliki pozdrav i najlepše želje sa Talasa Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, svima vama koji ste uz razonodnu kuticu 991, odnosno uz web adresu banja2.com. Stigli smo do sredine nedelje i kao što znate, sreda ume da bude nekada veoma zbunjujuća. Odmakli smo od prethodnog vikenda, ali još uvijek smo daleko od nastupajućeg vikenda, tako da smo ni tamo ni vamo. E da ne bismo predugo bili zbunjeni, tu je Banja Dvojka da vreme prekrati dobrom pesmom. I ne samo da prekrati vreme, već i da oraspoloži, da ojunači, da ohrabri. A vi ćete nam, sigurna sam, dragi prijatelji, u tome naravno pomoći. Evo već za nekoliko minuta družit ćemo se u željoteci kada ćete vi biti naši muzički urednici. I verujemo da će i ovog popodneva biti jako lepo i zanimljivo, a što se tiče našeg laganog putovanja kroz istoriju unazad, pa da se podsjetimo da je recimo na današnji dan preminuo Ray Charles, neponovljiva muzička figura. Danas je svjetski dan secesije, umjetnosti koja je donela lepotu i slobodu u arhitekturu i dizajn, a također je danas i Međunarodni dan dijaloga među civilizacijama. Inače, mi smo uvek za dijalog, uvek za razgovor, uvek za finu razmenu mišljenja. Makoliko da se ne slažemo, valjalo bi da budemo strpljivi i uljudni jedni prema drugima i da se saslušamo, pa ćemo polako i sve eventualne razlike da savladamo, zar ne? Na današnji dan davne 1943. godine patentirana je prva hemijska olovka. Pa eto, asocijacija da zapišete neku lepu poruku ili još bolje broj telefona neke vama drage osobe. Pa se to lepo da prosledite vašoj dvojčici pa da se družimo u željotekici pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalaterka Darka i tako dalje i tako dalje. Mi smo dakle tu da vama a i nama razgalimo dušu, da sklonimo brige sa strane i da donesemo najlepše narodne pesme i one starije i one mlađe. Kako se to fino kaže, za svakoga po nešto, a za nekoga sve. To je ta Banja dvojčica. Dragi prijatelji, u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje dvojke, najlepše vas pozdravljam, moja malenkost, vaša Gordana.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde be! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Žiljoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
12: Dakle, mladić koji ima rješenje za sve što se tiče vodoinstalacija, naš Darko, 062-8902-652. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli. Najljepše hvala našem vodoinstalateru Darku na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Pišite nam na naš broj telefona 061 600 6767.

narednih 30 minuta budite naši muzički urednici. Još jednom 061 600 6767, dvojkin broj telefona otvoren za vaše muzičke želje. Pozdrave vama, dragim ljudima. Prva pesma je specijalni muzički pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija, ali posebno za sve dame koje nas slušaju, da li su plavuše, da li su crnke ili brinete, važno je samo, najvažnije, da su nasmejane. Dakle, od pogađate Gosen Bora Molera, doktora Moleraja, kako legenda zbori već ko zna koliko godina unazad. Specijalni pozdrav, dakle, od našeg vernog slušaoca Gosen Bora Molera, doktora Moleraja, kojem želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Sada ćemo se svi raznežiti uz Sergeja Četkovića, a pozdrav ide za najvredniji i najveseliji radni kolektiv Druge smene. Srećan rad, dragi prijatelji!

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Još malo romantike, ništa neće škoditi. Naprotiv, slušamo Sašu Kovačevića po specijalnoj želji.

Nismo ni sumnjali da će u svoju dvojčicu biti i ovog popodneva, kao i svakoga dana, naša draga i verna slušateljka gospođa Jagoda, za nju Jaša Rahmedovski. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću, toliko smo stigli u ovih 30-ak predivnih minuta, ali ništa ne brinite, već sutra se družimo u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. Veliko hvala našem vodoinstalateru Darku, pokrovitelju našeg druženja. Ne zaboravite 062-8902-652, 24 časa na usluzi svima nama, ovaj je broj telefona našeg vodoinstalatera Darka. Za sve vrste popravki, montažu, za hitne intervencije, kvalitetan rad, uredan rad i sve po dogovoru. Vodoinstalater Darko 062-8902-652. Budite uz svoju banju dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka! Oh, oh, oh.
5: Banja Dvojka, vaše želje.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855655. 06953855655. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, 063 144 2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja, i to od danas 10. juna. Kontakt telefon je 062 623 222, 062 623 222. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060 0524927, 060 0524927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 0524927, 060 0524927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Banja dvojka.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
4: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
5: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
4: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
5: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
4: Pekara Aurora. Aurora.
5: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
4: Aurora.
5: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada Srbije proširit će se i na ostale krajeve uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar koje se rano ujutru očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj južnoj Srbiji. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura sutra od 14 do 19, maksimalna dnevna od 20 na severu i zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. U petak promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umereni jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Najniža temperatura u petak od 10 do 17, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremeće i sna. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 18.27.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz Razdavno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina-Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

mali i poslovni oglasi Vanje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855565. 06953855565. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892. 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030. 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623-222. 062-623-222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovi

450 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30137, 066 90 30137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont piće Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji. Banja dvojka.

0: 10, 19, 32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni i gradom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Putevi Srbije obaveštavaju da počinju radovi na petlji Novi Sad centar. Tokom izvođenja radova vozači koji se kreću u pravcu Subotice i žele da se isključe za Novi Sad koristit će petlju Novi Sad sever, dok će vozači koji se uključuju na autoput u smeru ka Subotici koristiti petlju Novi Sad istok. Do 4. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici između Novog Beograda i petlje Surčin jug zbog radova na rekonstrukciji mosta. U zoni radova zatvorene su saobraćajne trake uz Razdalno ostrvo, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. U toku su radovi na deonici između petlje Kruševac zapad i nadvožnjaka u smeru ka Vrnjačkoj banji. Zbog radova je zatvorena naplatna stanica Kruševac zapad u pravcu ka Vrbi, pa se vozila preusmeravaju na najbližu naplatnu stanicu Koševi. Do 16. juna tokom svetlog dela dana izvode se radovi na naplatnoj stanici Ćićevac u oba smera. Zbog sanacije kolovoza za saobraćaj je zatvoren po jedan naplatni kanal u svakom smeru, dok se prolaza kroz ostale kanale odvija bez izmena. Na autoputu Miloš Veliki kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu izvode se radovi zbog kojih se saobraćaj odvija preticajnom trakom. A također na deonici Preljina-Pakovraće u smeru ka Požegi u toku su radovi na sanaciji dilatacija mosta. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom i zaustavnom trakom uz poštovanje postavljene signalizacije. Do 12. juna do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji mosta u okviru petlje Niš-Sever. Saobraćaj preko mosta odvija se bez prekida, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu su u zoni radova zatvorene zaustavne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim i preticajnim trakama uz poštovanje postavljene signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok su kolone duge i dalje na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue 3.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Banja Dvojka. Hop, hop,
6: non stop. Možda ja pismam za društvo čošku.
3: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna. Narodna.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Dobro večer,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro veče.
2: Srbija.
1: Banja Dvojka.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.
1: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno u Srbiji preovlađuju oblaci. Doduše, potpuno vedro je još uvek u Banatskom Karlovcu, Beogradu, Negotinu i Velikom Gradištu, takođe i u Ćupriji, ali evo već grmljavine u Kuršumli. Najsvežije je u Sjenici 21 stepen, najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Kikindi 30 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma 26 stepeni, delimično je oblačno, relativna vlažnost vazduha je 55%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, mirno je i bez vetra. Biće sve više oblaka tokom noći, ali ujutru poneki zrak sunca, ali već sutra posle podne oluja sa grmljavinom, tako kaže prognoza. Sutra minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna do 24 stepena u našem malom mestu lekovitih voda. U petak već delimično oblačno i bez padavina, prijatno sveže, minimalna temperatura u petak u Vrnjačkoj banji 11, maksimalna dnevna do 21 stepen. A Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u toku nastupajuće noći u Vojvodini biti jačeg oblačenja sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje. U toku prepodneva proširit će se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar rano ujutru sutra u Vojvodini, a tokom dana u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Najviša temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje, gde se osetni pad temperature očekuje tek krajem dana. Dakle, važi i dalje upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na grmljavinske nepogode za narednu noć i sutrašnji dan. Inače, za konkretne lokacije izdavaće se hitne upozorenja 1 do 2 sata unapred. A narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutra sveža, a za vikend maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. Ovog petka koji je pred nama, kiša se očekuje još samo tokom jutra i prepodneva na jugu i jugoistoku Srbije, a u subotu tek ponegde i to kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umereni jak severozapadni vetar koji će na istoku Srbije u petak imati i udare olujne jačine, u nedelju toplije u svim predelima, ali se krajem dana sa severozapada očekuje novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Početkom naredne sedmice padavine se uz promenljivu oblačnost očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, dok će u ostalim krajevima prestati uz delimično razvedravanje. Sponzor meteoservisa na talasima Falk Radija Banje Dvojke je poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik od skora i u Vrnjačkoj banji kod pijace, ulica Kruševačka broj 10. Ovde možete pronaći, dragi prijatelji, sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje kap o kap, okiten creva, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumur i pelet, dakle sve što vam je potrebno za domaćinstvo, a postoji mogućnost izlaska stručnog lica, odnosno zaštitara na teren. Kontakt telefoni poljoprivredne apoteke Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik su 065-22-92-290 upravo u Donjem Ribniku i 065-38-66-966 u Vrnjačkoj banji, ulica Kruševačka broj 10 kod pijace. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobroveče i dobar prijem. Uživamo uz biranu muziku i zahvaljujemo vam od sveg srca što ste i večeras u ovolikom broju uz svoju Banju Dvojku. A kada smo već kod prognoze vremena, kada smo već kod sunca i sve učestalijih vrelih letnjih noći, kada temperature ostaju visoke i nakon zalaska sunca, možemo imati problema sa spavanjem i sada mnogi se pitaju da li da posegnu za klima uređajem, da li da posegnu za ventilatorom. Međutim, i klima uređaj i ventilatori mogu da pojačaju naš račun za struju, ali ne samo da pojačaju račun za struju, već se može podići eventualni polen ili prašina u sobi gdje spavamo, tako da osobe osjetljivog imuniteta mogu imati problem. E, tu postoji jedan jako interesantan trik koji će doneti olakšanje svima koji zbog vrućine ne mogu da zaspe na vreme i bude mi jako teško od visoke temperature preko noći. To su zapravo te takozvane tropske noći kada temperature ne pada ispod 20 stepeni. Trik je u vlažnom peškiru. Peškir nikako ne bi trebalo da bude mokar, da iz njega curi voda. On treba da bude vlažan i kada je tako pažljivo natopljen, ne previše, nakači se na prozor, tako da vazduh može lako da prolazi kroz njega, pa soba neće biti sparna niti vlažna. E, okačite peškir pored otvorenog prozora kako bi vazduh mogao da prolazi kroz njega. Čak i slab protok vazduha dovoljan je da ova metoda funkcioniše. U želji vlažni peškir možete okačiti i na vrata sobe kako biste dodatno poboljšali efekat rashlađivanja, a kada se peškir osuši, dovoljno je samo da ga ponovo nakvasite i soba bi tokom večeri trebalo da bude znatno prijatnija za spavanje, čak i tokom veoma toplih, da ne kažemo tropskih noći. Jako zanimljiv trik, možda ste i znali za ovo i primenjujete uveliko. Cijela priča zasniva se na strujenju vazduha kroz eto vlažan peškir, a mi cijelu priču večeras zasnivamo na dobroj muzici i nastavljamo sa uživanjem. 20:52 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac,

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Čaša ispijena, pesma ispevana, reči podeljene, a vreme je za ono najlepše, zasluženi mir i laku noć. Kažu da je san najbolji lek za svaku brigu, zato, dragi prijatelji, opustite se i prepustite Banji Dvojci, njenoj i noćašnjoj playlisti, koja će naravno biti raznovrsna za svačiji ukus. Pustite da vas noćas čuva najlepša melodija u mislima. Hvala vam što ste sa nama i što delite svaki trenutak koji vam je slobodan sa svojom dvojčicom. Mi vam želimo miran san, lak odmor i da sutra ustanete, što se kaže, na desnu nogu, spremni za nove životne radosti. U ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, najljepše vas pozdravljam, moja malenkost, vaša Gordana. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova, dragi prijatelji.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
0: razvoditi, jednom rečju,
3: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.

0: ti, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Vanja dvojka.
1: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš?
2: Daću, daću, daću, nego šta ću?
0: Vanja dvojka.
3: Funk, funk, funk, da, da, da.
4: Vanja dvojka.
1: Ko se s nama druži, život tu je...
5: Ti je tamo tore kapu.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
7: Daj ga, rodej.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.